0: Партнер утреннего шоу «Как утро начнешь» – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Гороскоп. Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
3: З вами Іра Александрова. Доброй раніцы.
4: Авен.
3: Гармонія ў адносінах пад пагрозай, калі вы будзеце да апошняга стаяць на сваім.
4: Цялец.
3: Не саромейцеся адмовіць або перадумаць, калі вам не хочацца займацца чымсьці. Натхненне вырашае ўсё.
4: Блізняты.
3: Важна дзейнічаць так, каб словы не расходзіліся са справай. Нічога не адкладвайце на потым.
4: Рак.
3: Зараз можна многае зрабіць, калі забяспечыць сабе спакойную абстаноўку і дзейнічаць па плане.
4: Леў.
3: Будзе карысна падумаць, як зрабіць сваю працу больш эфектыўнай, марнуючы менш часу.
4: Дзева.
3: Складаны дзень для працы і выканання даручэнняў. Вам будзе не хапаць уважлівасці. Часу таксама.
4: Шалі.
3: Вам зараз трэба вынаходліва эканоміць грошы.
4: Скарпіён.
3: Дзень патрабуе намаганняў, знаходлівасці і ўмення скарыстацца.

0: карыстацца выпадковымі абставінамі.
1: Стралец.
0: Пазбягайце каманднага тону. У мяккасці таксама тоіцца вялікая сіла. Галоўнае казаць у зручны момант.
1: Казярог.
0: Дзень адкрые захапляльныя перспектывы і цікавыя прапановы.
1: Вадалей.
0: Атрымайце асалоду ад таго, што вы робіце, і не заганяйце сябе ў жорсткія рамкі.
1: Рыбы.
0: Калі ў вашых планах ёсць нешта, што патрабуе утоенасці або далікатнасці, зараз ідэальны час для такіх спраў. З вами была Іра Александрова. Добрага дня.
2: Гараскоп. На радіо Магілёў.
3: Гараскоп.
2: Радіо Магілёў.

майстэрства ў TikToku вяртаецца і на гэты раз у зоне ўвагі крэатараў фраза «Вау, ладна». У фармаце дуэтаў і сола адна і тая ж фраза вымаўляецца чатырма рознымі спосабамі. Весела, расчаравана, саркастычна і какетліва. Каментарыі робяць палову працы. Глядачы спрачаюцца, якая фраза ўдалася, а якая відавочна была нацягнутай. Гэта працуе, таму што гэта самае простае заданне на акцёрскае майстэрства ў дадзены момант. Два словы, чатыры дублі, ніякага сцэнара. Песня Дэпуэрта Рика Сона «Цаксбой Біллі» – гэта трек, які зараз актыўна вірусіцца на платформе. Ён паўсюль, яго выкарыстоўваюць для ліпсінгу падчас прагулак па горадзе, дэманстрацыі убораў, відэа ў фармаце «Збіраемся разам», чаго заўгодна, што трапіцца на камеру. Прыпеў настолькі запамінальны, што стваральнікі проста накіроўваюць камеры на сябе і падпяваюць, ніякай канцэпцыі не патрабуецца. У гэтым і заключаецца трэнд. Гэта той тып гучання, які ідэальна падыходзіць да летняга контэнту або ператварае выпадковы нарат аўторка ў незабыўны момант.

Или гэта новы рытуал упэўненасці і самалюбавання ў ТікТоке, у якім паўдзельнічала нават я. У якасці саундтрэка выкарыстоўваюць Days ад Slater. У першай палове відэа аўтары выглядаюць вымотанымі, перажываюць цяжкасці ці проста жывуць у самы звычайны момант. Затым пачынаецца біт, і тут мы бачым поўнае ператварэнне. Ператварэнне, бровы паднятыя, погляд накіраваны ў камеру, аўтар зяе ў шыкоўным уборы і з выдатным макіяжам. Трэнд працуе, таму што ўсе любяць гэты эфект да пасля. У гэтым і заключается

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Не уступайте у спрыжки. Крылд будет шмат, а толку ниякого.
3: Телец.
2: Усё, что вас тревожит, только часовый этап. Окончатковая ясность прыдзе вельми хутка.
3: Близняты.
2: Вы поступите мудро, коли нарэшце прислухайтесь до парад, якія вам уже не раз давали.
3: Рак.
2: Чым бы вы не займались у гэтый день, чтобы не пачулі, памятайте, цяпер усё не зусім так, як падацца на першы погляд.
3: Леу.
2: Верагодныя розныя дзівацтвы і малаверагодныя падзеі. Будзьце гатовы да нечаканых паваротаў.
3: Дзева.
2: Падзеі будуць вельмі мала залежаць ад вашага жадання. Пад іх лепш падбудавацца, чым цалкам іх ігнараваць.
3: Шалі.
2: Як бы моцна вам не хацелася прыняць удзел у чыей-небудзь бурнай дзейнасці, лепш вам туды не лезці.
3: Скарпіён.
2: Усё будзе казаць вам, што мэта блізкая і застаўся апошні высілак.
3: Стралец.
2: У вас ёсць выдатны шанец вырвацца з будзённай мітусні, зірнуўшы на многія звыклыя рэчы свежым поглядам.
3: Казярог.
2: Выдатны дзень для таго, каб змяніць нейкія ўстояныя правілы на больш зручныя.
3: Вадалей.
2: Рэчы і прадметы зараз могуць губляцца і знаходзяцца ў самых нечаканых месцах.
3: Рыбы.
2: Рухайцеся за сваімі жаданнямі і пачуццямі, у вас могуць здарыцца сапраўдныя інтуітыўныя прасвятленні. З вамі была Іра Александрова, прыемнага вечара.
0: Гороскоп на радио Могилёв.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Могилёв.